0: Patalo fatu sa mo ile fa fa angale ne yafi. Fa malo le so ifu ma wa male langi mama. Patalo fa fa pito atu tatu ta mama tina matu tua. Lo olala mai ainga I maota nga se ngase. Ia fa pia fo I maota o lo ala. Lo no foi. Patalo fatu ta ta I umo e kalesia. Ma malu male pa iol. O le tatou atunu ile ne yafi yafi. Samoa, ia e maise atunu uma maufoi. Io salo me mito mo ile ne.
1: Talofa, o tal sanga se yuli puliti watoa.
2: O tuloto, Robertson, misi pati.
0: Ma se fa opoponga o la mate upolo kalame. O le tatalo mo oe.
1: Hallelujah.
0: Thank you, Lord.
1: Glory for your holiness. Fa afitai tele lava tama. O mato o maile ne yafi yafi se io mato falata lata atu yo luma. Ona o mana o ngā o tangata le atua le aise me lilo e lausi la whanga pa ia. O lofa penana e ang lele yatu wai I le au au nanga po o tapua inga mai a loa tili ima loa fine. Le pule male ala leo le nei, pule male faise au o le nei fo I ala leo o matau ngā lulue atua I lui maane poni fasio glory for your holy name ia aile ngata ilia. Oi lato umma mato unga lue fatasi, ama se lo watari ia taito.
2: Mele.
1: Hallelujah. Ofa pena taito taloto, yo ofa pena na mato umma futa, ia leli ielo mato utama. O wafionga ile isa ye fasu fa e upo etoru fa mai, ole leo le wa langa ile vau.
2: Mele.
1: Ina te ute uia o tau le ala o leli.
2: Sana.
1: Ia o tau fa lau le lei le ala tele ile vau lafu lafua. Mō lō tātou atua, whai mai, o vanu uma e whae aina ia.
2: Amen.
1: O maunga uma ma mea mau pu e pu e, e wha mau alalo ina ia. O mea wha whati a tā mai, whai mai, e whai ma mea wha launga ta sia, ma mea ngā wā, e whai ma mea laule lei, o na wha alia mai ai lea, o le pupula o le li.
2: Amen.
1: Whai mai, e wā ai lava I ai. Amen. Glory Amen. To God. Fatasi uma yei tangata uma. Hallelujah. Awa wa feta laima yei le fofonga o yova. Amen. Yova e. Mato te fafei loa yatu ai.
2: Sana.
1: Ile mamalu o la wafio. Mafai pesenga ilo suwafale sili sili esi. Awa eta watu le tae ao le lofa o la wa. O eta watu foi. Ile po. Ya le fa maoni o la wefio epe o le neya fiafi. Ya be o mato leo epe o leo kitara. Ya ma lie la ufa fonga yes, anga le tua. Yo vai o matua sili lava.
2: Amen.
1: Mea wa e faya e lo loto lava mama walunga. O le tangata valea na te lei loa mea nei mea. Ma le vale na te le lango na ina le nei mea. Salamu e tolu. Fai upu e tolu. Ao oe le tuai, e fai oe.
3: Mo utalita.
1: Mo utalita, o lo mamalu foi.
3: Male
1: na te faaea, ina lo uulu. Oh, hallelujah. Ia yo vai lo mata watua. Ua mata watu, ia te oe. O amana ongo utangata, o lo fapena, o na iai. Ma fatianga ese ese. Wai ia mata uteo ia. Ua mata o maise, o mata tutu, faatasi atu.
2: Amen.
1: Ma utangata. Awa wana oe lava le tali o mana onga malava o mata wiloa o oyole atua ya lofa fua ma lofa muti muti vali o lofina nga lofa mai faali mai mea na ito te mana na oai ona o tali atua ilea ya te oso aleluya ole mele lele ya ilo mata watua wavo itama o oyolo mata utama aleluya ola wafio yesu kerisa lo mato wali ima lo mato faon fa afetai yang anga pa ya olo eto tonu ole mene
2: amen
1: olo eto tonu ya te imato a o mato vala watu pa ya male mamalu ola wafio
2: amen
1: wa mato langona ina ete letu lafo ina lava so se tasia al watu ya te ole nefia e ala ilo suwa fa yesu kerisa
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Faftai sanga. O se tato fa malo siri neye fiafi. Ole a mawa mailea. Ile salamo e luos funu malima. Ole a fai tau mai e tuloto ma. Yeno fa ai winatu le mfa malo si.
2: Lea tuai. O te nau na watu ya ti oe malo uloto. Lea tuai. O te fatu atua ya ti oe. Awane e fa maina. Awane imita mita mai ya tia uwe ita mai ya tia o ilato uma oe fatalitali ya tia oe. Awane fa maina ilato e fa maina oe faifua ilato wa miupelo. Leli iye ya e failo mai ya tia uwa wala. Ya e awa mai ya tia uyo manga ala. Ya e taitai mai ya tia ui meamoni mai ya tia oe. Maa o mai ya tia u awa oe le tuwae o lo uola tanga. O te fatalitali. Tali ya tioe ya so atoa. Salome.
0: Ya. Yeah. Okay. Leli iye ya ema na tuwa lo walofa muti muti vale malo wangalelei. Awa talu maile babau lava iya. Awa te mana tuwa wanga sala ina o okay. Taule ele ama o so tula fono.
1: Aleluya.
0: Ay tusa malo walofa iye mana tuwa mai yao. Leli iye. Ona olo wangalelei fa ikwe valu sa. Amen, yes. Ikwe valu sifuru wa sa.
1: Oye ye le ne itupu mmalu. Oleli.
3: Lima.
1: Ah, is it, am I right? 25.
3: Yeah.
1: Oh, okay.
3: Verse 8.
1: There. Is it here?
3: 5 verse 8.
1: Malu, okay. Ole li. Ole li. Eang le lei mami o ton wea. Ole melea. Nate fasi no ina atuai le ala itangata ang sala. Kuma ye taita ina o ia o ea mio. Anga malu ile fa amasinonga nate awa o mai foi ile anga malu ilona ala o ala umalamba ole ali ole alofa ia male fa amaoni ye tausi ilana fenga inga maana tula fono
0: le ali ye ona olo suafa ya e fa amanga lo mai ila uanga sala
1: haleluya
0: awa watili lava ia ona tatu fa amalusi o sa tatu fa amalusi li neya fiafi le ya ufa faita watu le ta upule lusi furu lima risalamu risalamu wa ta vita fa imahilo watu wae ute fa atu watua yate oe awa ne e fa amaina au awa ne e fa amaina au
2: awa
0: ne imita mita mai yate au oe wa ita mai yate au ole ne itaimi ile nei taimi wa tatou e wha amata au alfa i upulea. Lo o tu wae. Awa ne e wha amaina mai ia te au. Awa ne imita mita mai ia te au. O e ita mai ia te au. Ta vita o te tangata I tangia yaso ia. Ile tala anga ole tuspa ia. Ia ole telele na ona fili. Ia o tatou mulanga o lo tatou ia I foi. E ia tatou fili. Wale te apolo ia e mo ia le moe. Ia ole atua mamana. Ole atua I sila sila I mea umu. Ile nei taimi, tatou mafau fau. I isi tangata olo ufa atali tali ile atua. E tali mai I alato utatalo.
2: Amen.
0: Peia o tatou, o nei ole amato utalia ni vala au mai. E tatalo mo lato, o isi. Olo ufa atali tali itatalo po ole vaya so watea peia. E tali mai I alato utatalo. Elena o tatou, amene. O e olo maua I ngase ngase ole tino. E olo ulangona le vai vai. Le lavale malosi e olo onofo to atasi aile I mawo se tali mai o lati u tatalo tonu wala ngona le popole wa wafa apeane panga alea wafa ama aina ita fa apea lata wo lata wo lata ainga ia ale pungou se itali mai fo la e va aile fa ainga le atangata tate o mafaufau au na le atua o tatou taitai. E kalesia. Kalesia o lova aia. Le fola fola ina o afionga le atua. O le tatalo. O mea alofa. O a uma mea uma la tau te taitai ina. O lai fa atari. E le taimi e langona ai. Anganga pa ia, pa I mai, pa I atu, pa I ane asanga. Atu loto. Ile va ai atu. Awa e mawafo ilo la tau malosi. Ile va ai atu. Olo ola maile e kalesia. Olo o vivi I atonu. Yo, ola e tari tatalo vi ia le atua. Tate o mafau fau fa apena. Ile mele ole awane I fa amaina ila atu. E fa apena fo ila I me olo o tatou fa alongo ai. I na isi tangata ma me ole ma o latou ma latou soifuanga. Ole fa ale anganga ua vai vai. Wa vai vai le fa ale anganga. Awa aise ya.
1: Jesus.
0: Le fa moe moe le le tatalo. Ine itei wa wana ole tatalo lava le tate fa atali ia. A wangalo wa yata ita isi mea ia tate fa ia pea lava. Ole alofa, ole fa ita wana fionga, ole fa amangalo watu pea. Ole foa I pea pea tu loto ma mea I foa I vaya so uma pea le winga pe I winga. Waturi matai loa yata ita le mea lo le fa atali ili atua. A wangalo isi mea, wangalo mea na tupu liva yaso leo na ama yele atua. Pei ole fa ama alosi la ma tato yo tato loto ma la tato ma fau fau. Elei uvale tato fa ama alosi yatu inaita ngata ia. Fa ama alosi le tasi. Se elei uvale.
2: Amene.
0: Elei uvale le tato fa atali tu loto. Se ifa ita uma yale Yohanes 5:5 fa iupe 5. Elei uvale le tato fa atali tani ili atua. Olona fina ngalo lea ia tato fa atali tani. Awai ya ili mea tatao na tato faya a fa atali tani. Lea wa tato. Lea wa ufaya tuwai.
2: Fa iupe 5.
0: Fa iupe 5 fa amole mole.
2: Ia afa itau.
0: Ia.
2: Wa unei ole vine. O la o tou, o le tou mau ia te au, mau ia te ia, o ia lava e fua tele mai, a waele ma fai o tou ona fai o se mea e tasi, pe a ule iai.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Ole au ngā la lea. Ole vine, o ia ole vine a o tātou o la la, mana tua la, e ia ile tātou mafutanga a sala.
2: Amen.
0: Tū loto. Yes. Le tātou mafutanga vā la lata lea malea tua. Amen. E te pese ai, e te tangi ai, e te anapongi ai, e te fia fia ai, e te oli ai, lei masisi a mea o mea lelei uma.
2: Amen.
0: Ole mea la lea ia mātou, I mātou tala noanga, ole faunga lea ole vā la lata malea tua.
2: Amen.
0: Ale malosi le vavala lata watapuni nei ole nofo mantua le nofo le mea lilo o yai le siri esi.
2: Amen.
0: E mau o ia le paolo ole e ona le malosi umalava.
2: Amen.
0: O inata te solo ai te nofo ai ma tau nei o e nofo to atasi a wana o matou te leo matou taimi wai lafla utala tulou e leo se fola anga tulou samo ole o ungutuma le tulou lava a le winga la utala. Ala e tele taimi e no no foi le mea lilo le a ele ole kosi ole telefoni kosi le telefoni a o mea I ola tala no ele li e talo fai asanga penala na appointment talo fai atu loto po ama I mea lae fuo a inga a talo fai se o fanau a le tama lea matua fai ngatate mea fa penala le winga na talo fai ya taitu pena ama ile la unga ole asasa a mea fa pena a ului ma anema le ekalesia ma le fa moe moe fa foenga o nei mea ole asu mea la popo ole atu tupu mai o fono tanga mea fa pena pe ole winga le nao la utala e tele mea e tau te manga fanga fa iai ai se mea e te look forward iai ile ali.
2: Amen.
0: Ale, I say, make look forward. Olo no winga. E lai te lelo ta le mala malamba. Ile mata utia ole ne ya tua e tato te tapua iai. Ole tua ole langi. Ole tua ole lalo langi. Ole tua na faya langi. Mana tua fo ile amatanga ole. Ile amatanga ole fofuanga. Na famaina so ona nunumi mea. So ona nunumi mea uma. Ai famaina sa le vai ole. The creation male taimina leva ai atu o so onu numi mea upongi sa ole fai mai ona fa apea mai lo leo lea lii ona fai mai leo lea lii lea therapy light iai le malama lama ona fai leo le malama lama fai mai o sila atu o ia ele lei sila atu ele lei ole malama lama la lea ia ole aso mua mole na ele ole fofuanga leo te adu epe sina fata ita inga ole winga lao la utala tele mea fa apea e fa ofo oi oi e fa apea na fo I ona e ofo ma e fa ataritari le mu tama e fa fitai o lea fa atitini e alu ya paulo ma na la unga e alu ya ta vita ma me la fila fiai ai sao lava oi o le winga le naula o si amate u fa ma alosi vai le nei mate u fa ma alosi ma alosi ile le ya fiafi mo auto ina ia tato loa ole vine ele atua a ia tato ngā lulue fa atasi tato mana tua na itanga ele na o tato eto atele lava olo ufata li tari ili atua.
2: Amen.
0: Ai, osa tato usau, ya tato umanatua fo isi, olo ufata li tari ili atua. Ya e uwa upo sinda tina po se tamaile e kale siya o esa vali yatu ifafo ili falisa po atala po wa. Ye te alua ifabia talo ufai, ola apta talo mole mele, o te falo ngotua, ye isi olato, ye isi olato ufaa moe moe. Ah,
2: amen.
0: Ya masitama lalele olele imaile pupula, da tafa ayatu po isi meo faa anua noa ai. Ile vaile, ili vai le lautele ma le te leo le atua. Ah. Mm. Le alai fa ape ai, e o i taimi e fa ape o atua yu na tali mai o le atua. A le iai mea iai fa fanga ai le fa atali lea.
1: Amen.
0: Ah.
2: Amen.
0: Fa le alofa o le atua e lautele ma lautele anyway. O sa tatou fa malo si le nai le lea fiafi. Tatou mana tua a tatou va a yatu le malo. Ia o le a lata lata mai le palo ta talo fae. Talo fae wa leva na ngā lulue. A ele o fa amalia ina. Ele o fa amalia ina le atunu. Ele o fa amalia ina le sipati. Ma le sipati. Ya ta ilo ya te. Oe na te. Fa fonga mai po fa amalia ina. Oe ale winga le nao lau tala. Alu iai. Alu iai lo wanganga talo fae. Pa yatu pa iane ta ma. Fa atu la i mai. Ave iai le fa amoe moe o ia. O vala awina mole nei taimi. Ya fai ya. Ya fai ya. Ya o ia uma ya le lei ti ute. Ya o tatou. Ti utoi fai ta wina le. Le. Fai upunana fai tautu leali iye o te faana una watu ya te oe malo uloto.
2: Amen.
0: Lo watu wae o te faa tua tua ya te oe. Awa ne ifaa maa ina au. Awa ne imita mita ma ya te au.
1: Amen.
0: Oe ita ma ya te au. Ile suwafa o Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Samo wae ya. Tate ufaa maa losi na lea o tatalam. Ma ya tate unaila.
1: Aleluya.
2: Sana.
1: Oa. Ya. Talofa,
4: fa ia le tua sa no mai ia va talo fa tu sa lo Yesu Kristo
0: talo fa Paulo fa le tua male ainga
4: tanga oia tu lotto
2: mene
4: moni lava sa no nga mti mai nga o lo ia fa tal talia tu lava le tai mo ta tu
1: haleluya
4: o ke si fa lo moina o to si ponga ma lu ma ma tango
0: fi ai la ma lu si ya tu
4: amen ma to mi ta mi ta pe ma tu ti ata ti mo e o fa pe na na fi ta ma ya ta tu fa ma lu lo
0: amen amen
4: le vini o lo to ku ma ya ye ma o mi o ma tu la la ni ye ku ma
0: ye amen o ri tu ma la
4: ma ta ngwe nga le tu ato fai na ibo fa to fa la ina yo to fi o ngai fa le tu
2: amen
4: Tuele nana fata y tele malolo nsai. Malolo pali.
0: Malolo.
4: Ato toa. Ya upana onga masani lava fa mole mole leava. Mali palo alo tele. Awali fa afonga anga lo tato atunu. Ya upana onga masani fa mole mole lava. Palo me mtapu sanga mpuloto.
0: Ya.
4: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. A minha volta de sangue, a moça amada e calicia, uma família e a castanha, pois não é mais que também está a morta, uma foi mata, uma castanha.
1: Amém.
0: Amém. Aleluia.
4: E a tina de foi, uma família, a família malo, o mano malo, e passou, o doa é mais que o homem ali no falo, e a sofina foi, ele foi mais, e a leiloa, pois foi a solo. Naya Alisa Ma'amani, yo fue si Naya Similota, papi fue el mamalo el mando y carecía.
1: Aleluya.
4: Yo fue un faltúa, yo le nato fue ilea y nato fue ese tato otmo Samoa.
0: Amen.
4: Naile, alemenes tato otmo malano fonous. Y ahí te man, ma ile tua, y fue inaile tato
1: otmo. Amen.
4: Amen. Y maola ya, Awani o tatu tau langi fa waile tua ya ese awana
1: lo la moi glory to God
0: please ya
4: mo pen pile mo
0: tatu
4: tor fa talia tule amalanga nga tumu fa lo alo
0: ya o mene
4: tua fa pole pole lava
0: ya
1: amen haleluya vai metala tu spaia vai mai ia vivi ia tuia ile tua Sawa ilea malesi fa upu ilalo. Ona, faa ya ina lea oe eia.
4: Aleluya.
0: Thank you, Lord.
1: Fai maina te faa mamaluina lea oe fo eia. Waia lea, olea tua.
4: Amen.
1: Pai mai, e whaea ina oe e ia. E wha mamaluina foi oe e ia. Praise God. Hallelujah. Pai mai la ia lea.
0: P-A-E.
1: Fosi ia te ia.
0: Hallelujah.
1: E ala upu ta talo le nai te fosi ia ima. E wha lata lata atu ile atu. E na hoisa e tutono le fon ta talo.
0: Yeah.
1: Ia maa loa lava. E le leia le tau sinio. E mea. E maua ele manuia.
0: Hallelujah.
1: Ele lei manuia o lalangi nei a ele taimia umai. Taftai le tuaona tato te mana o mia fo ine ele soifuanga le nei.
0: Moni lava.
1: Hallelujah. Ai ai le tato whanau nauta inga ile tua ele ena o mia o leo langa nei a io tato mo fo ine o leo la e favau. Maina te avatu le pale matango fie ilo ulu. Hallelujah.
0: Yeah.
1: Praise God. Ya fa fonga mai o ya tali I na upu matango fi. Aya.
0: Thank you.
1: Wa fa ya tu ile afionga ne tu o moi. Praise God. Fa mai na te abatu le pale matango fi ilo o le pale ali ila ale le. Hallelujah. Ya ngale kupu ama ne masio fo e pale pale na ile bai tau ne yo le soi fo le yai.
4: Ya le tua.
1: Hallelujah. Ya ai sila sila oi. Mai fa fonga mai ile le le yo le tua.
0: Amen.
1: Praise God.
0: Thank you.
1: E awa fo ila. A mai pale na le ila ele ya ulua.
4: Eh.
1: Ai ele pale na a mai ele nganga pa ia ole tua fa mai ole pale ali ila le le. Na te fo a ya tu ya te oi. Mai fa longo mai alo watali I.
0: Yeah.
1: Pa mai Wa o talia, fai mai ima e talia u upu. Ona wha te leina ai lea, o aso lou soifua. I leo langa nei, fai mai. O te whaasino e a te oe, le poto. O le poto a toa ma le malama lama. Aleluia, fai mai. E le mativa fo e la uipu I mea le lei.
0: Amen.
1: Hallelujah. Yeah. So wa fa manu malo Yesu Kristo. Ia e fa pena na tu ina tuai ila to umalava na eta ua.
0: Amen.
1: Sulu. Ila sauno mai mo fa manianga le tua. Sama matina ma tu ale to la la mai salomi. Hallelujah. Ai ai lo te tununga. Ele ai ma sesio ila to. O lilo le silofanga le tua. Lena eto la la wina mai. O e ma tua. Se o e light. O le no faalo o lua martina la ainga. I e tatalo pia. Hallelujah. Mana yele lua ngalu nga nai fai. Nga o ta ma tu sa maona ala. A o ni matua ele te e se ai mai o matau ya yoba. O le amatanga le o le poto. O le poto le lalo langi nei. E e te ime umai. A le poto le atua e o lai nei. E o lai fo I le o lai fava bau. Hallelujah. So wafa manu malo Yesu Kristo. E ta talo ina ele mana lo fa malo longa. I ta mama tina ma atitua. E o lo itutono ma o ta ngase ngase.
4: Yes.
1: Olo ta ua fo I olo o yai ya ta maa fai fi au maa lo lo manai o lato a inga leli I elo maa tau atua maa lo lo atu ya te oe o lato o loto o maa nganga oe o le atua e soifu a ile o la nganei e soifu e fo I de o la e fababau ta maa mato te tatalo ina fo I ina ia e angale leila lato o fon tatalo ia fatupu ina le ngnau nau ta inga o ilato umae thia thia Ela to to atu la to to no fatasi me one to la fo inalo o to fa poto poto as Alleluia wa to po ai fa to to e to po ele fie fie o le le le na lo ta to to ta ma fa fe ta tele la va ye ang le le lo wa ma to te lango na ina yo ma to lo o se tanga tai ana ana ya te oi amen o le ma to lo fo ile ta ma O le tangata e matau ya yoba e yela o poto. Langa o awofionga na, o awofionga fa mai, o le matau ya yoba, o le amatanga le o le poto. Aleluya, o le amatanga o le poto, o le o langa nei, e poto I fo I le o le, fa ba ba. O le matau ta talo lea. E aleluya, suwafa Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ya tato la ne, ya. Amen.
1: Malo Paulo.
4: Yele lava ya auto, yo me felicito.
1: Aleluya, Lord.
0: Malo vala au mai, malo si.
4: E mana waina mai o tou fonga, ia e moni lava ma maoni, o tou lava ia wa matua ele mātou fatua tuanga o
1: tua.
4: E waina ele swa foro tātua I paura Yesu, e fai la o tu fato fala inga e talo ina ia maua ni anganga.
1: Oh, glory to God.
4: Omolona malo.
1: Amen.
2: Hallelujah.
4: Talo ko ina ia mwa fale ina pe o tau le mamalu mai le tua. Ila na fa unga mana i tei mito.
1: Thank you, Lord Jesus.
4: Au noa i. E alua i marimana lana upu. Wani anganga me ia fala ina.
1: Ile tua.
4: Ile lapa amore.
1: Amen.
4: Ya fa mtia le tua le tei mito i. Ala li fideli i ma tua amare fua.
5: La pionga ya salasema, la pionga ya murianga, ya aisao ya la guana o cuesta de Monica.
1: Glory to God.
2: Love you, Elia Chua.
5: Yoe, na mia lava se talo mo y mato, y de mato pale, ya mar se talo fo y na ifana, me olo o no no po hay.
1: Amen. Ya,
5: papena o no papaya tu le mana o leli, ya ilato. Mawai pele manuia male malos ya mai sele malulu e pe ona ya nei ya o se tala tu la stoina
1: afitai malo lo tu
2: ya le li ulungia ya e fa funga ne ya fia fila na upu la o tia mai ali salamo le atavi telu suma lima el fai pu mua Aleluia, fai mai, o le fi nau a tāwita ele te talo. Leli, o te nau nau watu i ase oe malo loto. Le atu wai, o te wha atu atua i ase oe. Awane e wha mai na au. Le suafa manu malo i esu ke riso e tu ina ase wai le tamai a ulungia. Tamawa loana e sila fi ona. Ona mana onga ilau faa malo longa faa mole mole tamapa i atu pa ifo i ase hia ilona sino atoa tamale ngase lele faa nau o lo o mama i tamawa efe talai esu keriso i oto o mai ase o oto uma i singa ina mafti a venga o a ufo i e malo lo ai oto i oto amo ina la uamo me oto faa wao i ase au le anga malu male losu maulalo ona mawele oto il malo longa mo oto nganga wai amengo fiela uamo o la uamengo fo i e mama Maia pa yasu pa yane lau fa malolonga ilo nasino ato ele ngase lele fa nau o muli ango sala aleluya le fa nau fo ya wa onga sama fa manuia ife au mangaluenga fa manuia ya wa onga le fa nau fa manuia fo le fa nau olo i au salia mani usila wale ai lava se mea ililo ila usila fa ngasama wa mato iloto ngata sasi e siti atu ulungia ele ne yafi afi cholua cholua chasa noilo suafu ya ifa atasi malawa fia ilo su Wafa Yesu, amene ma amene.
1: Amene ulungia.
5: Moriatu le fa malo mal fa tele ne va en ala ya wale umo lo to fi tele no a ngo man man le time ya time before yo le ato tu ole na tu ya poi poi le tu a lunga a wala a wa si lo ya fo mana i fa na ya to
1: i lava manu ya tele o mal a inga so i fo ya lunga
5: so i fo
1: haleluya Fatalo fatir vala awele laina malo le onu sai. Talo fa sa no mai?

0: Wale ainga nei. E yaile atua ile ainga nei. O ta yaile atua ile ainga. Ta ma, ta talo o le whamanuia ia le au malili ma le tausinga o le whanau le atua. Le opongi mai o le ainga I taimi whapene. Si o la ainga, nai o la ainga I Samoa le atua. Asia si atu le atua. Tusama la umasani le atua. O winga ia le atua le ngalo le tangata. O winga te alofa, e te lefa I longa tangata, e te tali I leva la au, e te fia fia I whaalongo I o lato si fufonga po o leo lea tuwai, e te iloa foi, mea olo nau nau ina ia fai, e ta maa, o ani mea mātou te le ita ua, a e te iloa e manuia, e ta maa ua mātou iloa e te fua I leanga ola ua fio e whaapena, pa I atu, pa I ane ia le au malili lea tua, whaatula I mai la ua, taimi whaapena e mana o mia, e mana o mia, e fa pe la pe yo ila wale tua e ta talo ma tua tu a inga yo lu ta ma ole ta talo lea fa atu a tua ila wafio nganga pa ia asia si atu lo fi le mbu lo fangia li roi le tua o pongi li roi o pongi amaya o amaya fa pe na foi ya ke lea li ta mama tua ile su wafo ke riso o mato wale tua amene ma amene
1: amene
2: praise God.
1: Yeah, mulkila kule ngang paf kai kere a ke oko.
2: Hallelujah.
1: Kar sanga moria mo mga ongol nge ko inga male ainga. Paf kai kere a ke oko per kua. Yeah, kai kongwe le masam salo fo I loko. Paf kai mo kar sanga moria.
2: Amen.
1: Ako ke mafu kai pe du mo langa fio.
2: Amen.
1: Muria ku olo fanga ya ke oko per kua au. O lau pe a umar por kalame. Ia fa pe nga mamaru a ole por fingo la ku kri u ko ye u sa nga le mu no kama la
2: thank you lord
1: akadi me fo ya inga me fa nga ya le nga ka fo ide ole fio nga le a wa o ya ko ko
0: ne tai lava
1: a me nge po lo fa ko
2: haleluya
1: le fa nga le nga se ku fingi ki a kongo le a kongo ka ki ki fo
2: ko ah tonina
1: inga
0: tai lava
1: Masi sire I oko farkua.
0: Tai lava.
1: Amuia ke kua ki oko ngai po. Soi foi.
0: Pasai fua. Na fati a lili.
1: Soi fua.
2: Pasai fua. Aleluia. Ia, fata ala fatu tatu bala au o ilunga le laina sau noa mai. Talofa.
3: Malo soi fua. Kateo so palitua.
2: Aleluia.
0: Malo lava.
3: Ya, malo lava mo nga duenga.
2: Kalofa.
3: Palinga luenga to sohan lo faya tia ilia.
2: Thank you Lord.
3: Salamu
0: mai vi ilia.
3: Soi matea to ilia sohva ilia sofia. Papai ye soa ya matea.
2: Aftai lo wapo maita. Lo wapo tau muli muli. Aleluia. Ama Yesu ya muli muli pai ate ia. Iol me ale fai tatal maite muli muli mai ai karo fai.
3: Pola pa mo nga lwe nga fita.
2: Aleluya.
3: Olo uma na oma.
2: Ya.
3: Ola ule tina. Ya. O tima na o mea si kita o mo wao. Ya o loa o na amaile elo to tele male male poso. Ya. O te ilo ayo na pato no mo awa o ma awa I fana usa maanga o leli o se pa o mia fo ise tar sanga mo se fana
2: ya
3: o ma kitua
2: ya
3: ya tato lo fo ni vai ta ua fanya tap pula ma kalabo ay o roma na o ngale ne ya fila Na umia lau se talo mo wau ma se a whanau.
2: Aneluia.
3: Umia lau se whanau e ola ma te tau.
2: Ami.
0: Ene.
3: Ia maola pa maoni.
2: Jesus.
3: Maola ma maa.
2: Thank you Lord.
3: Ia si a whanga ma te ngalo le tua. Ia ora ule mana onga e tu ina atu I tatou. Tau tu sunga whare tua mole. Le yafi yafi whanau.
2: Amen.
0: Amole mole po aile suafa.
3: Fausu lo ngo.
0: Fausu fa fausu. Ya, sanga le ole awu sa
2: ngi ya. Ya. E amane yelo suafa.
0: Tina.
2: E tu sa ole te fa fausu. Yoi, fausu me le le. Hallelujah. Praise God.
0: Yeah.
2: Mm. E tina mata ala oi. Mm. E tina sa ili foi oi. Alleluia. Wafe mai a ota mai tu sa maona ala. A oi na matua. Ele te ese ai. Fe mai o ala o ea mio tonu. A ole ala o ea mio o ea mio tonu. E tu sa o ia male mala malama ole au.
3: Amen.
2: Amen. Fe mai o lo tu pu pe alava. E mala malama. E o ile tu tonu ole la.
3: Praise God.
2: O lea ele languna. E sele mana ia o lau vala au mai. O le langona le langona u mai tātou. Mo a tātou whānau. Praise God. Ia e whaftai ai ona oi o le tina mata ala o tina tau longolongo. Aleluia. Mai awa walato wa aile a reto. Aleluia. Walato winu foi ile waina o le sā wanga. Teilo e sā wama inea. O le lalo langi le nei, e te ilo le mea tupu. E le tu lafua ina, o e le atua. Ah, praise God. Pai mai oi o le tina e mataala.
3: Thank you.
2: Pai mai, a o le ala o e amiotonu. E tusa o ia male mala malama o le au. O lo o tupu pea. E tupu pea lava. Mala malama, e o ile tu tonu o le la, o le ala o e amioleanga. Ele fia fia ia ile tua. A ole ala o ea mio tonu. E ma lama lama. Aleluia. E se lele lei ole a tua malona alofa. Ia tua efe ma ia efa tua tua ia iova. Malo un loto a tua fata otona a tolu fa ipue lima mle ono. Ma ia efa tua tua ia iova. Malo un loto a tua. Ae awa ete fa lango lango. Ilo lava atamai. Fai mai ia mana tua o ia I yo wala uma. Mm. A fungala yo, fai mai ona fa tonu ina ailea e ia o wala uma lava.
4: Amen.
2: Aleluia. Fai mai na te fa fia fia fo I ilo loto.
3: Amen.
2: Amen. Ole le leile ole tata o tua te ilo aui. E se le alofa o te le ilo ana o ea le te tau meinga o oe malfana. Aleluia. Mm.
3: Amen.
2: Ia o te leilo po ia le tamau le ainga, ia po iese me o alu, ia le tamau le ainga, aleluia. O mātou umafoi nei, e walei umani tamau mātou ainga, aleluia. Wa amia umai le atua, ia. Aibi, ia lava le atua, e alofa ia o le atua, I tina, wa o te ala atou tani, aia. Ia po tina foi, wale aini ala atou tani, wa e tele mafu anga e ala, yona le aise tamau, a te iloi. E si le yalo tato tama ole olo ofi ole lang.
3: Amen.
2: Aleluya. Mm, fai mai na te le tu la fo ina lava oi. Na te le tu la fo ina fo ila ufana ola uta talu.
5: Yeah,
2: malama to uta talu. Mm. Ina ia anga le le ya tu le tu e tu sa maloma na oma.
4: Amen.
2: Olo mana onga olo o mai tato te tutuwai. A ole atua le tali. Olo e avea ile atua o mana onga. Te iloa o ele tu lafo ina o ele atua ona o ole tina e te sa ili. Olo ufina ngalo le na ya ya manuia le whanau. E ala launa e mana o e manuia le whanau. Ona olo ufina ngalo ina ia lato iloa ala ole atua. Ele ngata ina manuia le olangani nei. A ia manuia fo ile ola e whababau. Swafa manu male iske risata ma. E ta talo ina aile mana ola ufa malo longa ili tina. Ia e angale lei olo na urufafo malo na urufale. O tutonu fo olo na mauta le atua. Ia tutuwe angelu maperu wafia le olo ina le urufafo male urufale. Swafa manu malo Yesu kerisa mato te ta talo ina aile mana. Ola ufa malo longa bati ele loto fia fia. Aleluia. Ia faa mala mala maina ona ala iso se mea e alu yai. O le urufafo, ma le urufale. E te faa iloa ia te ia. O fina ngalo pa ia le atua. Amene. Na te iloa atili ai la ufio. O se tina mato te langona ina. O se tina saa ili ia te oe. A oa ufio nga fai mai. A saa ili e maua. Atu itu yatu. E ta tala ina mai. E le o oe o se atua ai u. Po se atua tu ulafua. O lo fina ngalo. Yo atu lau fana. E failo atu me mana na oai. Ia te ia. Awa fo e olo tatu tamalia. O le atua alofa fua. Ma le alofa muti muti vani. Ma yana fionga. Uwa wafa pe alaba. ona a fio mai de li oleola o Yesu Kristo a fio mai de la lolangi a fio ati lungo le satauro Alleluia. O lo fio ene o ye le tuta matau o le atuar tama o lo fai le fautua mo itatu o lo fautua fo imo o ele api api ne Alleluia. Praise God. Efa melantala o te toi al watu Alleluia. Ia fa aftai ai le alo matau atua e te talo ina ina iona maua le loto fio fia. Alleluia. Ia le leila na fai ngā malolonga i le neipo. Te talo ina fu ina ngalue le mana la ufie tonu o loto le whanau. Ia vea ila tu onita maiti e loa fa alongo maaba li tina. Ina ia fa pe nana fa leba leba ina asolo la tu soi fua. Inu po le nofo anga e fua ina ele atua la tu tenu nofo ma o la ai. Ia lo matu atua o le nale te talo. Ile suwa fa manu malo Yesu Kristo.
4: Amen. Amen. Amen. Fausu.
5: Aftai lava mole ava noa.
2: Amen.
5: Pa lava le suene. Madwena o loo ngai ma.
2: Aleluia. Glory to God.
5: Ia leli ime fia fresua fo Yesu. Amen.
4: Amen. Fausu. Fafitai vala au mai.
2: Maleia tia Fausu.
4: Fatai opongi fanau. Soi fua ia.
2: Tu loto faisitato tatalo. Tele tatu
4: manao. La au tatalo mole au fenga luenga. Aleluia. Aleluia. Tama. Fa manui atu ile au fenga luenga. Pa ia le atu olo o tala ina lona file ngalo. So se fata fai taulanga. Fa manui ile li ipule ole le tio Samoa. Pasta lui ponifasio. Pasta ane ponifasio. Fa manui ipisinesi. Fa manui so se ekalesia. Olo o launga ina lau upu tama whamanuia i fon te talo ole ki leo se ngā luenga whamanuia le au fai ngā luenga ale le tio Samoa whamanuia su fo i a pasta tiuli a mosa you know whaftai te talo manuia le ngā luenga whamanuia fo i lau e kalesia whaftai te talo mai pasta John Mairata, aleluia, lea o sosoani, ale sa Robertson, le fale tua manu malo fea wina Robertson, faaftai lo tau tatalo mai mo i matou, ia tamafa manuia i fono tatalo ale au. Ata mama tina ele ngasa foi lea ye tutui fai tutua. Ia faa manuia ye la tau ngā luenga. Faa manuia foi le sunga ilea o au. Ya taito taloto mole porkalame ne ya fiafi faa manuia ele faltua. Faa manuia ele nofo alo. Suafa Yesu. Amene ma amene.
6: Amene malo tuloto. Ia ele.
2: Amene.
4: Ia ele istato vala. Malo ma faa malo sambo malo. Faa malo atulava ye olo. Tatalo mai ainga ya ole wa emo emo mai tatalo mai na atono le wa yesi bala au sa no mai le wa le laina
5: ya faftai mo le va no
2: ari la
5: dai la ya to lo mo pelo al malo lo mi sui pola le
2: ya
5: ali la ki ya on mi la va ta se me la va ta wi vi mo mai ya faftai fo ya lo fa mi fo se fa na mo la to fa na e fo ni se fa na lo wa ma te ne tu la inga luenga ya faftai fo ya na yo te ma ya to si la lu ma se no so lo mo fo ma yo le tino ma na ya to ai no pa mo le mole ya na yo uso mo to nga ne pa mo le mole faftai fo ya ai ma se to lo yo na fa na wo na uso mo to fa fin ya ina telesia e kalesia se au lotu te mama tina matua ma ani te fiuma ya ili hava marifa alo alo lava te mana umia tuai na ya uso mo tuangana fana wa uso anti mo grandma yolo ta apesole tuam na lai eta tun lava na navala vala se ila ilumu te mafa alani te alasanga ya ili hava marifa alo alo ma ilava neta wili o te leilo po learme apai the dress for my foot for the mighty never, yes, so you may love I shall fight. Yeah, family more in love with them, I know, and I'm here to tell, yeah, to not, but they love it.
4: Amen.
2: Amen. Fa tu sa oina le ali e wo fa no no.
7: Amen.
2: E a lofa le ali e a mio tonu.
7: Amen.
2: O le atua na te tausi le tangata e se fai malango lango mo le wa o matua. Ma le fa fine wo ti la na tani. A o le ala o e wa mio le anga. E fa fa pio pio e ia. Yo wa au lo matau ta ma matau te si iatu le laki la wa fio. Ta ma matau te tatalo. Ila nangangana le atua e matou te talitonu o loo iai lea ua o loo tele mea ile ainga o le ilaki o loo vaai iai o na mata ile ato ma le ato o loo e tali ae atonu o loo tuliloa lava e ia le mea le etasi le atua e le atua matou te fai atua i le atua e matou te tatu ile va pei o le tatofia i matou te tutu ile va matou te fai atu le atua e ia e tula i mai tula i mai o oe o le afafine o le atua o ke riso lo fa aola ua e talia ia a fai ua e talia ia o lo o ia ia manu ia uma o le savali mana ua fia o lo savali ia o launa fa atua tua malona naunau na te iloa iai le atua soifua na te iloa iai ke riso ta mama tu te tatalo ile su wafa o ke riso ile su wafa o ke riso ile su wafa o ke riso ia iai le suinga le atua e ia iai o a fai e au la ua fia o male laki mai matou uma matalo mataito o ai se fa samatai tau atu ia te ia mai matou ta ma o ngutu neina e fai a le atua e tau ta tala atua e o e te suia le ngangana ile oli oli o e te suia le ngana ile fa moe moe o e te suia le ngana le tangata le vi inga le ta ma te le ova aia tu lava e o te tali tonu e te alofa le atua e te alofa e fa sa lafa lo wa lofa o patu te tatalo mai le matua te ia o e uma na te va aia le atua e wa vai vai le tino wa vai vai le tino le ngalue le tau singa o le ainga le atua e moe mutinga o le loto ma le anganga le atua fa pia ia wa le inoa le aia ma fayo na eto e fatu la imai le atua e ile su wafa o ke riso le atua e la nangangana lo na naunau le atua e e pele ia yate o e sama pa yatu pa yane pa ifo yate ia o pongi ia le atua e ke riso na maliu ilunga le sa tauro o le mato fa moe moenga le atua e o ke riso o mea uma na na faya le atua e e ma fayo na mato o faya pa ule mea mato o tele ma fayo ole ole oti ilunga le sa tauro le atua e na e mato ti tatalo mo opong i mailo mato uso yate o eta ma la nangangana la na vi inga la na fape saita ma pei titi lava si mea eva ayo na mata se o la wat fio te fate le hina le atu wai pa yatu lo na loto pa yatu lo na loto ta mafa ma lulu ina o ai se o ia ye fa ma ma ina le avenga i ainga le to fa le na o lo o ia ina te faya le atua a ia maua lo na malosi le atua a wala na la na fa afe anga inga mala wafio ma le tau singa o le ainga ta ma wa mato te talo ma mato loto atua le atua a faye au oe ta ma a faye au mai oe ya i mato o ai se fa sanga tau mai ile su fa o ke riso mato te sa va vali le fa tua tua ai le o mea e va ai ia ia mato mata ile su fa o ke riso o pungi mai lo mato uso mili mili mai lo mato uso le atu lo le nei taimi a ta e au sui le tala noa ile su fa o ke riso lo mato moni amene ma amene laki
7: amen lo thank you lo Malolan sai.
2: Amen.
7: Pabinana. Balawatu ile o dunga laina sano mai.
8: Fatalo fatu to fatu. Yeri yele tu tapa tantari tu le avanoa ini se sei umatu ye no. Balawatu le.
9: Happy
8: birthday!
9: Fai mai o loo maalama lama lia, ma loo wola tanga, o ai ea o te fefe ai. Ole atua, ole malosi ia, o loo wola, o te matau ea iate ai. Ole efa alongolongo atu, ole tele ia, o ngase ngase ia po tangata fo I o loo mana o mia tele a, alea la, ele lei oi.
10: Yeah.
9: Lo fai mai el tantos be oi ke fefe ye.
8: Hallelujah.
9: We au mai ele atua. Me a uma lava. Hallelujah. E wi on le tata te tu fa atasi atua. A ole atua le au nga o lo fa moi moi.
10: Amen.
9: Amen. O le tamama tua, ia happy birthday. Manu ia lo waso soi fua.
10: Amen.
9: O le tamama o ngā luenga. Aleluia. Ia whafua loa pele atua lo soi fua.
10: Amen.
9: Manu ia, ama ai pe ia ele ekalesia.
8: Amen.
9: Amen. Iwha mai eu ia ina matutua. Ai fua mai pe alava. Aleluia. Le atua, ole ole ole inga leo mātou loto. E to tele I lātou o loa tā ua ele tina. Aleluia. Ai iei fo ilo mātou langona. Wa mātou tua uma I lātou o loa tā ua mai.
10: Amen.
9: Aleluia. Ai, ele ai seisi o tātou utu uma te e atu ile fina ngalo ole atua.
10: Amen.
9: Awafo. O tangata fo ye e avele atua o ana tangata. Pei mai e fia fia ia ile atua.
8: Amen.
9: Aleluia. Aleluia. Wa ole unga leo I tato uma. Tasilona. Ele tu ua ailo tato fata wana upea. Ele atua suwafa manu malo Yesu Kerisa tamaa. O oe ma waile ta la fia fia. E fia fia I o matou loto. E fia fia I le loto lo wafine. E fia fia I loto le ainga. E fia fia I loto le kalesia. Wale tasi se isi o na ta ua mai. Olo iai foi se isi ua fapinaona ave I tuolo na ngase ngase. Praise God. Ia e talo atu. Ina isa via foi. Lona so I fuwe ni aso olo o titoe pe afape tu sai malo fina ngaro. E te abea o ia staimi o luma. A ia fape nale atua. Ona oli oli ma fia fia wa o fionga mai. E oli oli ia la o fio. Ie a mi o tua. E ia itali tonunga. O ila to uma ua matu tu olo la to so I fuwe. O tangata e ava I matua. E ava ile atua wafe mai ole ava I matua e fa aleva leva inaya soi soi fua amen ya alela e fa longo longo atu ele isi isi ela ititio ila atu eta ua mai vi ia aile atua ilo lato soi fua o tangata e fua pema yeu ya ina matutua a e fua mai pe alava pe ta oto e moenga E watu ye, ye vai, e fua.
10: Amen.
9: Hallelujah, praise God. E ila sona uwal watu wai, ilu ngola uwala. O vai atu laia, ile la au. E fua mai, ele ni ona lau. Au wake lea, ilu ngole la au. Ona utu lo la mala utavale. Au matu mata ile la au, ufapia, oh. Ole winga la le ole upole atua. Vai, wata ulu wale ini la la la au, wamakua kele la la au. Au la e fua.
10: Amen.
8: Amen.
9: Hallelujah. Papa le alo manatu. O e ese a le poto male ata mai o le tua.
10: Amen.
9: I ana nga lue nga mana. Le anga po yota ato wala awol fato anga le tua.
10: Amen.
9: La ife me tala tuspe me ye tupu ola ola la awola na fato anga. Iloto a o lota ato wa tua. Hallelujah. Ia lo mate uta mapa I ae fafe. Tai tele lava. Ona olo tele ilato olo ilungan laina. Ia aia. Fafe nana e anga lele ilo wafine. Fa tupu tele lona fia fia abea pea o ia e fai matina tau longo longo.
10: Amen.
9: Tau longo longo atu ile atu amena oma. Ae maise o la whanau I atu nu mau. O whanau I tu langa esese wa eto fia ilato.
10: Amen.
9: Le atua, ia fa penana a apane, a apatu, a apaifo, a au. Le atua, ia lave a I fa malolo, fa fia fia. Fa atupu tele, le anga, le leo la wafio, ia ola ana, ana I mamatatau I atu oi. O le amatanga le omlea le lei umalava. Ale lio, wa ola wafio. E amata ia mea uma yaso uma. Aleluya, tama ea. Ola matou tatalo lea.
2: Thank you, Lord.
9: Ile suafa manu malu iskeriso. Avatu le fia fia ilo wafine. Amen.
2: Amen. Amen. Tonina.
8: Baftaiti ni lawa mortali.
9: Aleluya, Tonina.
8: Tuinatu. Ayamani ni ate ni lawa
9: batai. Oh, glory to God.
8: Ya. O tele nisi ulo manau miyo kolukso.
9: Ailaba. Amen.
8: Alofa atu ilu. Tiong ayat ay to faftai fo ile au molo fanga
9: haleluya
8: haleluya faftai
9: fo sei fo to ni na manu etela malainga ay to ito ya oi haleluya
2: fa sei fo
4: lo fa feilo ya ti le lena sa no mai
2: malo le on sa
4: fa feilo ya ti le lena sa no mai
2: Lei,
4: tu fai tal ro, tu fai. Pa filo ya tu le line sal no mai.
11: Talofa.
2: Ya talofa malo le onu sai.
9: Lo tu.
11: Ya, pa fai tu le le no in so sima fa tu an tu le le. Tu le ya tai tu fa pe no. Tu fo le ya tia. Ya so tu no ya le ma fo na na so ta tu fo yo na na mi fo se. So so so ni ala fo ni sto ta sa na fo yo e kire ni mo se fo ni fo mo mo le.
2: Aiken,
11: alo Aiken. Malo se fua, malo tua.
2: Te tala ia, tala noa, ya tulot.
4: Ya, sano mai.
11: Ya, nao, ya samon mole ua. Nao, mia roto, talo famon mole, se ufa, nao, smato fali wa ato, ni mba yasu, ya onga se ufa, nao, ua, ua, afiei, koi, le fulu, mali, ale, shode.
9: Aleluya, Lord.
11: So that I try to swing for two.
9: Jesus.
11: I was here for my sin. Man, I'm here level to tell you, man, I'm here for two. Amen.
9: Thank you, Lord.
11: I'm here for two. So that I try to swing.
4: Hallelujah. Yeah. Ua fafafonga le tua i lau leo mai ele mai folesia suvi i le tua oe ole atali ole tua i ole ata ole upo ole tua fa mai ole no fol me lilo e ai le sisir ese e mau oi el paolo leo nan maro si umalava o si fa peha si olo umalu ia malo olo olo o tua o si fa tu tua i ate ia ia oa o ia nase lave ina oil mai leia le fai malo malo fa ama i o si ai fa mai eu fifi foi e ia si oi ona apau e suru fai foi lalo na apau Fai alon fa maoni mautali puni ma me pui pui ai oi se le fe fel me ma tau tia il po po le ufana fana i lele leo o le fa ma i fe alua il pong sa ma le mala i fano hai leo tia fa usto a fe o chaf stafa ma le mano ilo tu sa msao ai le tai tai ana i asio inana vai i o masa tau leo ilu mo le atua le atua ma lai le atua oe le atua fai va venga le atua ma tau tia aleluia le atua oe na savali ai a mose il sami ula ula haleluia o sana tama o oe o le atua Sema faya me o matui na tuai lo watali ne ya fi afi sama fa malo longa ilana fa na fa lo tu sele wa wa umana e fesa la ya wa fionga ile ne ya fi afi aleluya e peona na na ole ai lai vai safe fa penale na na wasolo na nganga ya so sama fa maluia ya se yo na mananga lilo ave o yo sema ola fa le nganga to tono lo na ai nga sama fa ilo ya se ila so o lo so i fu yo va i rai over o fesa o ye o le fa malo longa Payasu payane lau fa malo longa ia se ia male fa nau sa ma ua ma so fata asu ia se oe to lua to tolu sa se noilo sua ia i fa atasi ma lau a fio wana o Yesu ke riso lava ma so se o atu ai wa o ia o leala o pumoni ma leola o ia o le vai o leola ma so se sulu fa iai i pua pua ngā ma fai a tau leo langa sali io mana onga lo wa sali i lea fi afi ua ma so fa atua tua ma ma so sa son wawai fita lai ale hai so ma so fa atua tua e se le fifi My, I want to watch yes, or some we believe we trust in low up to my name. If you have fire, mess a feeling, I owe a moment to lots of fat over. I loom all of you, a little sua for you. Amen, my
7: amen, amen, amen, amen,
11: amen, Asai file stai me voice manda un opo
4: ta wa.
11: Ala kuna so ta choi ya cho cho ne sia.
7: Haleluya.
11: In mani ya lo nita na fa ta wa ya ole cho ala wa ya ole cho pa manda na ti. Mani ya cho cho sunga fa cho ba fo cho ma lo nga lia sto fre sto. Mani ya le cho cho ta di wa fo i ma o ma la. Pu ile cho ya un ma ma ba fo cho ma ta ne sia ya. Ta la mani ya le.
7: I am a brother. Ta mama to te si ia tu a mato ai nga uma mai le matua se ia o o le pepe fou fa to a fana u mai i le su wafa o ke riso fa afetai e te foa i o mato lima me e mafai o na mato fa a mafana fana ai a inga le atuai mato te tatalo i maota malawa o lono no fuai le atuai fa a mafana fana ina le atua mato te tatalo i le tamau a inga le tamau a inga e mafai ai o na maua le mafana fana ai ai nga tama oai o falo lo oai o le lava se hita oai o a uma me fia maua le atu ai pupuri o fai to me a uma tama ma to te alo lo fa atu i ai le atu ai ma to tatalo fa tu lai ai nga o lo si la fia na ai nga ia le atu ai ma to tatalo i sa vali le alofa ia ai le alofa le atu ai ma to tatalo o eken ma malana tu pulanga uma ona o mala au mai eken le nei atu o se ta mai na una fa pe na ona ma te uta talo mo ta ma uma le tu pulanga eken le atu o mi a mai le atu le lato va ai ma mau mo a inga le atu ai ia malu fa na u ia malu ia mau anga luenga le atu ai ia tu tu muka poti le atu ai a wa
12: awale tau singa o whanau lea tua mātou te tatalo. Tālo whai nai ta mamati nā mātou tu olo o tau siai a inga. Ne iai lava se tasi o fia maua ta mamātou te tatalo. O pongi mai lea tua iai le mapau pau ia i mātou ta mā. Yo lātou tino lea tua ia maua le ta mau a inga i te tono le a inga lea tua e wha amafana whana ai. Mātou te tatalo i le oi tae ao le au whai ngā luenga i le mālulu lea tua e. Mātou te talo whamnuia lea tua ia ile malosi mai malosi e tula ia ia sa pali ia ia ngalu ia te talo ilo ilo wa lofa tu no ia ila to i te tonu nga luenga le tu wai ia mau se si itanga to tongi ma to te talo tu sa pe ma te falo ngo atu o lo ma o lo ma lo po le ale ta ole ole ole ole le ole le nga yo yo le ole tale li tu pe ma to te talo ta ma ia ia i se faa poponga yo lato tu tongi au wale au wata au mafa e maisele e maisele nai a inga asanga matu tita talo ina ita mama tina matu tua olo i tutonu ono fuanga o tangata matu tua lea tua faa mafa na fana faa fetai mo lau mata fia fia olo o atu e batu mea ai mea uma o a inga olo o asia tita mao e sila fia uma o matu a inga sa moa lea tua e po wai lava lea tua e matu tita talo la ia ye kale sia la ia I mea oro o iai e mawhaio na lātou maua mai a waife so soani. Mātou te tangi atu ai ta mālo whangia, tālo whai nai pepe fōu, malutia I nei wha fulu o lo maua mai le atu ai, o nei wha mai umai le mai a te oe. Ai mātou te tari tonu ai, au mai ale anangatai o mātou loto. E pui pui ai o mātou a inga le ngata le tatalo, au le ngāo I oi o mātou lima. Lua lofa ta mā au mai mātou te alo lo whai, ma mātou whai te te ai, ma mātou pui pui ai. Whamanu ia sanga matu loto ma lo la whenga I ai le tu ai, ma e o lo la. O la va ia ma tatalo I o la a inga o la wō e kale sia uma. Fa pena ya I mātou le tu ai. Ya teito mā uma e uma o lo o mātou. O lo o mātou tatalo ai le tu ai. Ia lo fa mai fi so so ani mai le tu ai. Awane ingalo ya I mātou le tu ai. Ia mātou tutu fa atasi. Pia. Ale winga le nao le nei polo kalame ma le visi ona le atu ae o le tatalo mo oe. Ta mafa afetai ia vi ia oe ia yailo mamalu ma lo vi inga I mea uma. E faya le atu ae le suwafo ke riso.
13: Amen.
12: Amen. Ma amen.
14: Amen. Hallelujah.
12: Lai ele taimi sa.
14: Sana aleluya ia fai wale se tato uvala au. Aleluya. Ia le la au tatalo fala wa I te le mo ila tau po I olo o yei o mana tau mana unga ele o mafeya na vala au mai.
13: Amen.
14: Waito te le na iti nafa me ele lo vili mai. Ia aleluya. Ia fai me tala tuspa ia ele salamo e se lau. Fai ia ala langa ia I ova le lalo langi umba. O le eta umai I. E awa kau ke leo la iti.
13: Amen.
14: A o ngei ngā whaila ka pīma mea ia e kau ka ulanlo le ki vi le oso iai ma alanga iai.
12: Malo
14: sa. Aleluia.
12: Amen.
14: A o lefa I melitala tuspa ia. Ia a la langa ia I ova le lalo langi uma.
12: Amen.
14: Hei mai, ia o tau au au nātu ia te ia. Aleluia. Male fia fia.
13: Amen.
14: Praise God. Te ilopo le ale ma iti ngā po ama fatianga na iai. Aleluia. Ai, a e fa lata lata lo la ile tua e mana ola le tua e a woni ela tu fa no no ya te ya
13: amen
14: haleluya
12: ya
14: a life in my ya ala langa tu ya yoba a ya
13: fa
14: my male lot of fear fear fa my o mai o to yona luma male alanga
13: amen
14: ya sila sila la e le va pe we go go go number one, number two, number three. Ale fai mai lua. Ai alu loi le atua. Ia e alanga ye. Yoba.
12: Yo e tama.
14: E au le pule, e au le mana. E au, au, au. Po fia lava le atu nu o loo ya ye po puanga atia.
12: Yes.
14: Po fia lava ye ma ota ngase ngase. Aleluya. Pe to atolu mato. Fai mai. To alua to atolu.
12: Amen.
14: Amen. Fai mai e tala no atu me manawa. E fa fufonga le atua. Ole mela lea, e tali tonuai, e au la tātou tatalo, I so se tasi o fapena ona I se mana onga fapitoa, o lo o yai a tei ele teiminei, a ele o mafaina vili mai, Yehova lo mātou watua, ele aima sa tangata e fatau vaa ya te oe, a wafo yo tangata umana e mana vai yai, ona avea ile o le tangata,
9: matangata ola. Tasi lona, wafa alave lave yai faa mai ma mea ese ese. O mea e faa, fafa anoa noa ai loto. Ma fatianga ese ese to tono a inga. Aleluya. Awa mato wilo, awa fi wafa mai o mai.
15: Yeah.
9: O mai uma ya tau.
13: Amen.
9: Aleluya. O mai uma ya tau o tau e maftia matinga aina ia venga. Hoi mai ia o tau iloa. O le alii o ya lava le atua. O le na fai ai tatou. Wa fai tatou mona.
13: Amen.
9: Hoi mai ia e silafia ia o mato iloa. O ia o le atua. Ele i fai aka haka wesesi.
13: Amen.
9: Nga mea ka aloa e lai fai mai e pārangi. A o tātou, o tangata ola mai, na faya e tātou e ia. Aleluia. Fai mai, wa faya e tātou, wa fai e tātou mona. O lona winga, e mana ole atua, e tātou te wha lata lata atu ia te ia. O ia mo tātou, o tātou mo ia.
13: Amen.
9: Lea fai mai, wa fai tātou mona, o lona nuu i tātou. Hi, if you find who for it to a tato. Hallelujah. Praise God. Elena Olmato, no lai, oh, is a bite. One matto, no, it was a fata. Hallelujah. Ya, oh, no for your tato. Oh, my love, and my kid. Ya, oh, toilo, oh, ye over, oh, ye lava letu, oh, ye na fae tato, wa fae tato, mona, for my olona, no itato. Elena, not after my olona, no itato. I ole lafu ma moi.
15: Thank you, Lord.
9: Naya fangaina. Aleluya. E te sila fia oe o mea umana e mawe o au. O nae e tau si ailo a inga. Aleluya. Awane e mita mita faapea ai o nia umea. A e mita mita ona ole atua.
13: Amen.
9: Wana faa o a inga o au.
13: Amen.
9: Ma vatu le tamau a inga ia. Te oe. Aleluya. Ma ia o tau iloa o ia lava ole atua. Ole na fai ai tatou. Wa fai tatou mona. Olona nuu i tatou. Ole lafu ma moe. Aleluya, teiro oi oi le mamoi. Aleluya, oi malo ainga ai ana ana ile tu. O oto o le lafu mamoi ale tu. O mato o lafu mamoi ale tu. Pai mai la ia ia oto o watu yona fight to male di inga. Teiro o taimi o mai fai ia tato talo. O taimi o tato te pese ai. Aleluya, ia langona ai le di inga ole tu.
13: Amen.
9: Aleluya, awafo. Ele ai tato te leva 22 pele tu. Na le paule ole mea mana o ile atua. Olo na vi inga. Mamai vi vi atu ya outou ya iova. A wae whaamavau lavalo na alofa. Mamai laia. E o o atu lavalo na whaamaoni. Ilea tupulanga. Ma lea tupulanga. Aleluia. Fai mai. Maona lo toa malipese. Ma ia outou vi vi atu ya teia. Ia outou whaamanu atu. Ilona swafa. Aleluia. Te ilo ole vi vi. Mamai ia vi vi. Non ngai vi vi atu gelo lei fa manu atu ilona swafa. Aleluya. E avato ilau fa manu malau fa ftai fa mai awa elele yova. Aleluya. Elele ale atu itai mi uma mai elele yova e fa avavau lava alona alofa o tato e alofa alofa la aita iwa umofo iye koe koe alofo la iye leto e fato ese koe alofa a ole atua fa mai e fa avavau lava alona alofa. E o atu lava lo na faa maoni.
13: Amen.
9: E lea tu pulanga, ma lea tu pulanga. E au nga tu pulanga lava.
13: Sana.
9: Le faa maoni o lea tua. O tatou wa ia le faa maoni. A o lea tua ia e faa maoni.
13: Amen.
9: A e selele o lea tua. A e toi fo iatu, mo fo iatu. Ma tatou toi o atu i lea tua.
15: Amen.
9: E faa wau lava. Lana upu ma le faa maoni.
13: Amen.
9: Ile sua fa Yesu Keriso. Amen.
15: Amen. No to fa yo isi stato talo le lava time no fa umma fa mai na
4: ia ola ofis talo mo na tsa nga tsa ye ma ma isa ia o tsa mai la tsu mo fa mal mole ia le sua fa mal malo Yesu Keriso a esu ina tsu ai ia ana teo Maria langa vale le au fa lave tina ia tsu ma fa mai ava Tracy Robertson ma fa fua tina ia tsai ma li e putau tina ia fe alo fani lo nise a inga tia mamika. Aleluia. Tu inasua ifo ike akiva o loo fa apenao na angalelei.
9: Amen.
4: Isa maa, isu sonu a inga lo maa tua tua. O maya se mau ma le afiunga pa ia le tua. Kolone, kolonito e lua fai upusfulu ma le lu. Fai upusulu alon fai upuevalu ma le iva.
9: Aleluia.
4: Na ou ai oi fa atolu watu ili ali. Ona ole me ina ia lu ese ia tia.
7: Amen.
4: Ona fa pe mai ile o ia ia tia. O lo ne ia lo fa tu no e lava le fe so soani ia tu oi. O wa ole vai vai e fa aso ina ilo mana. Ole Mr. Mi ole ole o te ole tele ai lo fia fia ile Mr. Mi me o vai vai ai. Ia tu mau o lunga le mana o Keriso le suafa Yesu Keriso tama ma so ti tu ina tu ai lo fa na wa la la wi na so la tu suafa tama o lo mana o mia le fa ma lo longa o e o le fa ma lo longa haleluya pa ia su pa ia ne pa i fo lo fa ma lo longa i o la so tino tama o ame o ma ele se me li lo la si lo fa nga tama wa wa fe se la yo so mai ya sa o so o mai singa ina mafia ven wa fo ye malo lo ai o so i o so mo ina la wa mo mai so fa o ya sa le nga malu ma lo so ma la lo la ma wa le so malo lo nga mo so nga nga wa ame ngo fie la wa o la wa ven fo ye mama ya le su wa fo yesu amen ma amen
7: amen lo to of time to e fo
0: Mato ti tatalo le tu waile le yafi yafi.
7: Amen.
0: Mato watu ya te oe le tu waile.
7: Thank you Lord.
0: Le malo ni usila.
7: Amen.
0: Malo Samoa.
7: Amen.
0: Malo le lalolangi le tu waile.
7: Thank you Lord Jesus Christ.
0: Ay mato te alo lofa ya mato tatalo le tua.
7: Yes Lord.
0: Ita ita yo le malo pangalea. Ay walu tausanga ole opati male tau tua ina. Ye de ufa malie ina lava loto tangata. Ay mato ti tatalo. A watu ya ile. A vatu yo lato un loto fa fia fia ina o lato un loto inga luenga na o lato faia o lo tula i mai le tuai o i lato una to fia fa manuia o lato a inga fa manuia fa na o mai le pale mia se ia o lava i se sui fou le tuai ma to te i loa te le o fa fita a uli lo a mai e ma to te tatalo mo le anganga o le tangata fa sa o ina le tuai o fa ai poi ponga o fa nau le tuai o visiona mo a inga le tuai le tombale lenga va ana e avea ye tama wa fa nga ina ma tu talo ya fa amalie ina le tu wai mai to tonu lava o lo nga lu lu ya fa amalie ina ila to ila lato tau tua i upu mai fofonga o isi le tu wai ma tu talo mo communities te talo mo communities manga luenga le tu wai le tau mafainga o ma tu community le tu wai iso se i tu e fa ni usila le tu a lo fangia le tu wai e fa atu peina lava le alofa ile tele o mea matou te tatalo tatala mai le atu wai tatala mai le tō fama au mai le atu ina ia avatu i mea olo ufa angao ngao ina e olo ufia maua mea ino nofo ai e a inga olo ngao ngao ele o lava le atu wai le fa asoa na i fa anau le atu wai ua yala le atu wai o e olo umomoe le atu matou te tatalo po le a lava le atu wai matou te avatu pea wana e fetalai au mai au mai ya te au le atu matou te talo fa afetai ou fofoga e le fiu e faalogo ma faafofoga mai ia matou tatalo alofagia le mativa le tagolima le atuae le mativa o upu mai aii fanau ma atua ma fanau ia ua faigatā o le social media le atuae alofagia le atuae le ava le matau i lauafio i fanau le atuae ia iloa ia iloa iai le atua iloa le mea sesē la atuai e vaveai ona toe foʻi i le fale le pasi la Hawaii, le train lights Hawaii, o tala noanga, wa umanga ngana, mātou te tatalo le atua, ia mana tua le tamaititi, le tatalo le tamama le tina le atua, fafetai, mātou te tatalo le atua, ia ia lofangia faya onga, pia la iai male fainga tafo, ia itaimio, o amionga fanau, ele fe a utai le atua, lofangia, pa iatu,
7: but my type for that.
0: Yeah. But ya ne rea tua yo lato un loto fa malulu ina fa ya onga ya ya ili ono sa ili ya tua ina ya matu fa nao.
7: Glory.
0: Yeah, pa maya, yeah.
12: Kresia mato te talo tama ita ifo ma iuma o li ifo ma iuma o e uma all the nursing yes. community Glory nursing the main hospitals in New Zealand le atuai le atuai e alofangia le atuai na fase a mato te va ia tu iai ai mato te tali tonu o lai ngā lulu e lava e o lo ngā lulu e a wale fo ia ina le atuai o e o lo o atu le atua fafetai lau matafia fia fafetai o no sai le atuai a tonu o ni manuia o iluma le atua e famanuia ma fa pia pia ai ola to to yo atu ia inga e ma wai se ma pusanga mai se aso sidio na fainga ta ile ofisa ai atu ia inga sa po mai ila to sa wia le lei wa e fo i mai wa uma le aso ma longa due ma lo ta tu ta ma ma tu ti ta talo le atua e uma lo lu o lo tu lu le ola ma le mani u le atua e le atua si si atu e o lo ta e o lo tu tu yo lato o ta fa o lato wa a o le atua Ali mata mai tai fo mai o nga lulu e tonga fitinga le atua o nei mea uma le fa moi moe nga o lau fio sila sila lau fio le atua pa ia tu pa ia ne opongi a inga ia ile mafa na fana le atua fai lava o mato ti o te tau na mato fai a ai tu ia li fo mai mai e o lo ia ai au nei nga lo le mana le tatalo au nei nga lo le la unga ile aso sa au nei le nga lo le felo sipi ma o kerisiano au nei nga lo le fono tatalo o lo ia ile O le saole nai au mai e tufaatu isi le atua e au walo mato umanuia tama faafetai masanga faafetai faafetai mo taito ma le tula imaila mato polkalami taimo sanga ma tuloto le atua ma faufau titele le atua e ile nauna watu le aie mato te iloa lava tama o la uofio te faatu atua ina ni o mato vaiba inga faafetai le atunu umala lato utapua inga le atua e manu teleina le atua e iai se upu po se ale atu e se seila mātou tau tala tamā mātou te tatalo wha māngalo mātou aula mātou naunau ta inga ia o mātou tau tua ia sili le tatalo wha manuia lui ma ane le atu wae fua fuanga ole nei ala leo le atu wae leo to e fai ngō fie le ikano mi ma mea o ia i tamā pa ia atu pa ia ne ola ua fio o ia i le oa e te dilingi ina ia you're a god of season e ia i le vai tau le atu wae o le vai tau e maalili ai ma le vai tau e mafana fana ai watu mea uma ila wafio mātou te au au na malo mātou na urau le atua ile nei ngā lue ngā walo mātou watu nu ia maisi ea afia ia manuia Samoa manuia ni usila ato ai tu e fale atua e manu teleina le mātou savalinga ile nei vai aso ili faa iunga au kusi ona ulo usuwafa mātou te faa moe moe ma mātou wole atua e
16: Amen.
17: Soifua Samoa.
12: Soifua Samoa.

Potsap sa ilisi sa molo ainga. Potsap sa ilisa umasinin tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al kaseti e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ile kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono

0: o le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o taimi fengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo larolangi mala au no le ese tatu po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City.
1: Tabsa ili se sa mo lo ainga. Po tabsa ili sa umasin in tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu,

lo'i tau mō le aso. O leanga o isi tangata, the faults of others. Mā teio, mā tā upu e fitu, a o rona foi upu e lima. O oe nā le tangata whaafia āmi o tonu. Ia e mua iti ai le utu poto I lou lava mata. Ona e iloa le lei ailea, e eu ese le fasi la au I le mata o lou uso. O leanga o isi tangata, the faults of other people. O lea o a onga tu usa o fainga tale neia Yesu. Ile leanga o louva ai mua mua I se se ma leanga o isi tangata. A e te le iloin o na e va ai ifo. Ia te oe lava. I ou fo I se se ma ou fo I leanga. Feta la Yesu. Se ale mea e te va ai atu ai I le fasi la au I le mata o lous. Ae te lei loa e oe, le fasi la au o loo I totonu o lou lava mata. Ai se ae te va ai ai ma fa ai loa leanga o isi tangata. Ai se ae te leo tele ai I se se o isi tangata. Ai se ae te malo malo ama e pisa pisa o ai I leanga o isi tangata. O lea oa ongale neia Yesu, e fina ngalo Yesu, ia mua mua va aifo le tangata ia te ia lava. A fai oa, ia ouva aifo mua mua, ia u se se, ia ouva aifo mua mua, ia u leanga. Ona faingo fie lea, ona e va aiatu, I se se ma leanga o isi tangata. Samoae, ma naia tele si awa onga le neia Yesu, I totonu o la tātou fai ngā malo. I totonu o a tātou e kālesia. I totonu o nuu. I totonu o o tātou aina. Ae maise o fale fai ngā luenga. E mana o Yesu, ia mua mua o tātou va aifo. Io tātou sese. Io mua mua o tātou wa aifo, io tātou leanga. Ona whaingo fie lea, ona tātou wa ai atu, I fafo atu, I se se ma leanga o isi o tātou uso a tangata. O le fina ngalo manino Yesu, ia mua mua wa aifo le tangata, ia te ia lava. Ia e iloina ou se se. Ia e iloina ou leanga. Ona faingo fie lea. Ona e fai atu. Ma e au tilo atu. I se se ma leanga o isi tangata. Samoae. Ae ape a se I eva ai ifo ia. I ou se se. O oe ole fai pule. Ae ape a se I eva ai ifo ia I ou se se. O oe ole fai fe au. Ae ape a se I eva ai ifo ia I ou se se. O oe ole tai tai ole nuu. Ae ape a se I eva ai ifo ia I ou se se. O oe ole sao se a inga. Ae ape a se I eva ai ifo ia I ou leanga. O oe ole tangata fai ngā luenga. Le uso. Le tua ngane, le tua fafine. Ae ape a se I eva ai ifo ia, I ou se se. Ona faingo fie lea. Ona maua le fealo fani. Ona faingo fie lea. Ona maua se le lenga. Ona faingo fie lea. Ona maua le nofo fie le mu. I le vāo le isi tangata, ma le isi tangata. I le neifo iaso. Sāmo ai. Ae ape a se I eva ai ifo ia, I ou se se. Ae ape a se I eva ai ane ia, I ou leanga. Ona faingo fie lea.
ona tao fiofi o langon. Faingo fie ona avatu le leo malu. Faingo fie ona e avatu le tuwa lalo. Ise se maleanga o isi tangata. Aya, pe a se i eva a yifo ia, o oe, ua tele o se se ile ne yasa. Tātou te tālu. Lea tuwae. A o au maia i mātou. Ia o mātou va ai mō mua i o mātou se se, ma o mātou leanga. Angalelei mai la o fio ia mātou fi au mga luenga o le ne yasa. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua i nei.